o tre kron kron na fa o tre dua na fa o nguma bra ye fa Ewurade Nyankopɔn asem asem wa ewo nkwa ewo ahoɔden asem wa ano enam sene enkrante ene fanu biara said the tre sem no eka asem wa eye honhom na eye enkwa and say ye hun crying and Kenya ye hun and pija ye njidie and yina so and nimpaye and umumpaye and yare mpaye and srempaye bon shempaye bo na ye nanti mpaye bo me fi se o tri ni nimpaye bo a imu a deno a ye no ma bibri patch up fau bible fau jota ne fau pen na ye mfa Ewurade asem in Kenya ye hun and she ye hun cry in pija ye njidi said ye dani danyina ye nya kwenya ba kasa fidie iswa ye she hun cry na ye tufu no Ewurade Nyankopɔn wa wabo ni wiase ye wo ye na adie no wankwetina sem anye bibiara o ye ye enti esefata ne hia na ya de papa se ye de Ewurade asem be she ye hun cry na ye de Ewurade asem Kenya ye njidie de je Ewurade asem so abom paye enti mpacho fao bible fao bible enche biana ye Ewurade Nyankopɔn asem asem wa wama so esini ni din asemwa eye nkwa na eye honhom e se ye hunkra Kenya ye jidia pija ye jidie e jina so di mpaya no mpaya dware mpaya asram paibo e fram paibo ashem paibo anantim paibom

in advance. Meme nyina. Happy Father's Day in advance. Kwa bonwe we kan wasem kakra. Na so said ye tie bia no. Ewurade atom. Said ye ye maame nom ni ye nua maanom ni e ma no yawofo. Ye bo amo mamudi Mother's Day no. Mo so mo mo ayembi. Na yen so ye ni Father's Day ma nye fe. Enti ye ma ye ofase fo ye nananom ye yirenom homo e me ye ni Father's Day ne na enye kama fa Bible ne na ye mfa Awurade Nyankopɔn asɛm ye de hye ye ho kran ye de kenya ye gidi fa Bible no na ye mfa Awurade Nyankopɔn asɛm fa Bible no na yemfa Awurade Nyankopɔn asɛm. Awurade adom bosumi ye yewramu yi ye nyina ye nim sɛ ɛyɛ bosumi bia edi akotene kɛseɛ paa wɔ abakɔsɛm mu. Yɛka abakɔsɛm mu a mekyerɛ Awurade asɛm mu Bible se na bosumi ensiemu bosumi etosu ensiemu no Awurade Nyankopɔn esoma obofo Gabriel ema no ko Nasireti ekura bi ase kokosira ababa bi a yefe ne Maria ya yede no ama abrante bi a yefe no Joseph ofi David ebusuemu awade Yesina wowa ama brantie enti Mary atinifie abrantie Joseph nsoso atinifie na Bible se bosumi siemu no ene urade suma ne bofo Gabriel koni nchense ei mawani nye wa wadumu wo wanya Awurade anim wadom na Bible say na enchia yi etwetwe Mary aso wo kenkan look asempa eti ba ko imadu enu nsia ekro no a obehu asem yi ewo ho ti Mary bi sa se na enchia be ni ni obofo yi edi ano baba yi di nkomo na semu obofo ne kan ye ni se obenyi se na wa wo babarima na yatunidi Emmanuel Mary se mi yo babu no a mi hunu be mada na asemu ya wo kan e be den na etumi aye ho ana etumi abam e den binti bi pani semu da binti bi abakosemu da so babu no a wohunu bema onim bema benyin sen na wawo enti de wo ka kire mi ebeye ten ene tumi abam obofo ni se die ho konkon beba wo so ho konkon beba wo so na de wo osoro so na ho den abekata wo so enu nti na ade konkon benyin sen no obefre no onyankopon ba eti die na mi kanyina ni se die ade e woni pafam die wujune ho a wonti ase die sikan tumi nye die nwoma suan tumi nye die nipa ho odi tumi nye ba bia enipa du a na wagina anana wa pemo no ho ene urade hye na djuma ase enti e bia na won soso bibi poti bi dawa koma so bibi siwani so bibi e koso e wa bra bom o ma bra bom u kra bra bom o yira bra bom wa kontu ma wo woni unu anom ene mumma bibi e koso a wo su bi sa ho se e be ye den
ebe ye den ena men so ekrofo akontue metu bi ebe ye den na men so nkrofo den mesi bi ebe ye den na men so nkrofo wadi ye mewadi bi ebe ye den u bi sa wo se be ye den ena men so men krata sem ebe ye ye ebe ye den na men so me ho be me den nura man no me a doctor for me chini wo mo nsam yi aso bibi eye ewurade yona bafo ne ka kire mary to aso biem se ubusuani elizabeth kura no a ye friend se oboni no wani sen ni mele wa brim na na busumi nsiamu eniye die ntia mi ka busumi nsia nyina ne se ewo busumi nsiamu no Ewurade Nyankopɔn ye biribi ɛwɔ ne mma bi abrabɔ mu a ayɛ nsɛn na hɔ ayɛ abakɔsɛm yɛ bɔ dini ɛkasa ɛnti wo nsoso otiefo a na nadwi ɛnɛ anɔpɛ yi ɛnɛ wia yi ɛnɛ anwummerɛ yi ɛgyina baabi a wɔ ɛne ɛberɛ a abɔ ɛwɔ hɔ wo nso a wo tie me mehyɛ wo nkuran no maka akyerɛ wo sɛ ma obu nto yam ka wakuma to yam na nya awurade mu gyidie na wo nso awurade ɛyɛ biribi wɔ abrabɔ mu a afa na afifire wo hunu yɛ na ɛbɛyɛ nkae adeɛ ɛwɔ wo ne wo mma ne wo asefoɔ abrabɔ mu ɛbɛyɛ nkae adeɛ na ɛbɛyɛ abakɔsɛm adabusuanom adabrɔno no so na waka sɛ Say na Ewurade unyuma etie kwa kuma tu yem kamia ese ache kamia ese edin nanso tia se ne hunu na jitum se enipa famu na edin na nya onyankopon famu efise onyankopon famu niema nyina tumiye ho Emma wona wogidie enti wobusumi nsiemu no kan bible no ewo Esther enguma no etia eye enwotwe enti chemu baako ekro no a busumi miensa ewo Jufo kalandemu no ene ye yen ye die busumi ensia na wo busumi miensan nu no a omo no yenu eye ye busumi ensia yi no ewade yade ye kase bi a ene aya bakosamu da ho a ye kan wasem Enu na ewo Esther eti enwotwe diti chemu a eye baako eko Enu na mi jina so e di ahye wo nkran na maka akye wo se wo subusu mi nsia yi Ewurade e besra wo na Ewurade be ba besra wo na Ewurade wa besra wo enti mbacho fa bible no na ye mi enko Esther eti enwotwe enti chemu a eye baako eko no na otwe twam no ye de bompae enu na ye sade abompae we semu we ya na ye gina so de abompae etu de fa bible na bi eko Esther chapter 8 verse 1 following Esther eti enwotwe niti chemu baako ekro na yemfa Awurade asem baabi e bekan ya ebedu bia no ye kan ya ne yafa ne de abompa ye kan ya ne ye gina so ne de abompa ye baabi e bedu bia no a ebre beso na ye bepon no ade eti a ye beba abeto aso jimi kenkan Esther enguma eti enwotwe Ini chemu ba ko ekro
Awurade tumi ade nyinaa ye. Danuara Danuara na ohene Akas Waros de Haman Judafo tamfo ni fie ma ohima Esther na Mordekai ba ohene anim na Mordekai ba ohene no anim efi se na Esther aka sedie oni nintem tie efi se na Esther aka sedie oni Mordekai ntem tie no imu mie no na ohene no eyi ni mpatia a wogye no Haman ensemu no de ma Mordekai na Esther de Mordekai si Haman fie so Esther eyi Mordekai se onhwe Haman ejapade so emu miensa na Esther kasa biye ohini enim na oshe ninai ase na osuko to sre no se onyi agak ni hama boni ni na jwini a o jwini juda fo hono onyi imu enai na ohini tini sika ahempuma ne kire Esther ana Esther sorry jina ohene no anim imu enum na oka se ohene pe na se menim abanyam nanim na asem ne tene ohene anim na menso maso nani a ma ontwere enkotwa enguma a Agag ni Haman a oye Hamada taba jine ho na otwere se ode ere ode rekosei Judafo a wowo ohene ensase nyina so ni mu esesre ohene se ohene Hamadata Bahaman Agagnino Yuda for Tamfono Etro de Tebi Eko o Hine Sasi Nina so En Sase o Hane Adionu en Son so Ena Agagni Haman Hamadata ba Etro ye Eko so se Yen say Judah for. And Tiesta so esre ohine. Se ohine ensuma. Ma yen kucha sa semunum. And ye emun siano. Name ye day. Name to me a she. Boni a. Ebe to me mind for no. Name ye day. Name to me a she. Men crow for se ye. And so, Enna ohine Akahasoros ohine Akahasoros Kachire ohima Esther ni Judeni Mordekai se she midi hama fi mama Esther na ono so wasen uduano so se anka ode ni nsa erika Judafo ni nti di oso ode ni nsa beka ono erwade ni ni bedi na di ode ni nsa aka ono erwade eni ni ni imu e otwe no na yedi esie ose na mu ara mu ntwere Judafo no hu sedie mope wo ohini din mu na mu fa ohini empatia nso ano efi se
atwere a watwere no ohini din mu na ode ohini mpati aso ano no ontumi enane ani ontumi enane ani ne wo Nazareth ni Yesu Kristo din mu edi a wa maso aye bo a oso ni asase so ni asase asin kotwe nyina koto no edi a eje nkwa no di Awurade aka fa ho no obiere biere ntumi nane ani ewo Yesu Kristo din mu enti yakin kan Awurade asem ewo Esther chapter 8 verse 1 to 8 Esther enguma eti enwotwe enti chemu baako ede kosi enwotwe ohima Esther a ni wofa ene Mordecai anase Mordecai ni wofa se ene Esther a Awurade eye na dum na onya ohini Akahasuerus eni mu adum na obeye ohima enipa enai ena atrosemi omudi edi akotene ewa kenka semi mu a eye ohini Akahasuerus Akahasuerus ena Haman ena Haman ena Haman ohini Akahas Walos ayo ohini ena Haman eye ohini ni body body ni pia for ni kambia womu ni na ohini pe Haman ya samwa di kosise opejano eye ne kesea emma no eni onyam kesea jina ni onyam bia eni onyam fo jina bia eno ohine Akahasuerus epeja Haman ejina ye emma no empetia anase rank ena Bible se ohine ya peja papa ya di kosi se baby obedu bia no ni aboye mu ase akoto no ena Bible se urue bia efre no Mordecai awo ye juni juni ya unima uradi asem eni use uradi ena ya koto esole no nye nipa enti hama yi Mordecai oye epuna no hweni anase epuna no hwefo gatesman anko to Haman yi enti Bible se ede abufuo kaseye ebe she Haman mu na Haman abufuo ofa ye no wa mana nso Mordecai anko aso oye na dwene se juda fuo ewo ohini Akahasuerus ahini enyina mu amantamu a ehye ohini ase enase ensase a ehye

obesai omo ento nam ne kwambo ne so eye yama ohini ejitu mu se ohu kwan se oye de opese oye enti haman yi etro enuma letters edi ohini edi tro ye de ohini ring esanu chire se baby a letter bi bedru bia oman bia ni se de ne kasa atie ene odi tro ye kuo bia ni se de ne kasa atie ene odi tro ye se baby a letter bi bedru bia no so obi ye ju ni o honko ade a pani o abofra o kase o kitoa o oba o berima o yen kunu yen sinase na Mordekai ate sa asemi no wade to ohima Esther nim wapaye bwadadie sire urade bo mpaye Esther nya urade animu atom na onya ohine aka asoro sesusu animu atom tiye koba ye ni se ohine Esther sire no senye sabani sadia maminle tebu yenye party yeni dina yenom ohine se ah ekwan da ho diobeye bia mitawachi enti ewa apoto na se no ena ohine ebisa ohima esa se kandi opena minya ma na se ne ohwhwe no e de ohwhwe no edu mahiye yi se ya chemu mienu na yema ofakura no a I'll give it to you ah mea kasa me de ma o ana esta se so aka ne sa de ne ne ohini de mi sire nyina ne se abrantie bi wo ha o tan juda fo e pe ye ku ye pe ya se ye cherade onu ana me pe se wo ji e fi ni nsem Jukai verse chapter 7 na ubehu wo ho enti de kosi ye ni se dia no a Haman si ye se ye di Mordekai be se so na obi agine ba bia wo hu no ni wo hu jufu ani miguasea na afe no kro bia suso aju ni wo so no ye kunu no ohini ma ye de Haman eko se so ena ya bedu verse 8 ya ye kan wasemi ena Esther esre ohini ama ju for se obeyo madum na obejo mo afri letter papa ichuo ye ediko ye se yense omu no ohini nsuma mi ye nkotwam nanso na ha man ne wawu o so letter ni de ne eda so ho enti na mpaye ba kwa yebebo ni se ye de ye nim ye mami ebu suyam ye papa ebu suyam so obi aye bribi boni bia edi nsu nsa so boni abe tu ebu suyam mu da ema so ni me ema so wani de wawuko nansu asemono eye juma waka asem boni bi to ebu suyam mu waka asem boni bi eto ho ena sasem boni no eye juma ewo mabra bom ewo memabra bom ebi nsu honu mua ebu suya ya uya tum eye mami ebu suya na ye papa ebu suya obi sisi obi di obi fa kwa boni so obi ye obi adie mani ye ni ya ene obi ena no ka eno mi sembi to ne so se eja asumasi adia odia ye mi uni ofie ani je de mu hunu bi da uni ofie sire de mu sire bi da asamboni bi a okato oni ko so a woni ho nanso ya beto mu a edi enya no awurade kristo yesu mo ja no ye di twem the bible said and sign what you be a watch right here, you know what the Christo muja ye free ho enti Esther sire ohine
akaha sorry se se let us how much true you know and they call 127 asase so no ohini suma mi enkotwam eno ohini se heman wo no wawu bidi ni fi aman ka wan so amedi man no majema modikaya eti muwa montro letter na mo fe kotwa sasem no montro ni amopɛ montro de amopɛ

How my say? Mordecai anko tono. It's Mordecai bonia why ye no no. And who asoche ni se? What your letters? Ediako 127. 127. Ghana. Yeah, they say 16 home. Oh, you need a house or is 127. 127. A man tam 127. Yes, how am I said? Mordecai and Moni Muasian Kotuan Soreno. Yes, yes, everybody say. Everybody meet Miss Rao. Say, everybody. Mekasa mu makasa tia obi ene nipo na bie na no akasa mboni bie tia me mayefu so bie tia obi a me kai ana me kai ene sempo nipo na bie na no akai no me sembi ato me su na ye adwuma ewade me srel me srese ewade wo de be cheme na wa cheme ana no ohine Osofo bi ka kire ne ma se nipa fum nyankopon a hwan na be jinam nipa fum nipa dia onyankopon otime jinam na se nipa fum onyankopon a hwan na be jinam enti se ya fum nyankopon na mum nipa na ya fum no ya ye boni atia no se ye kasem se ye eniye mu Se yana mo tuo mo ene wo bie na no aka se mboni bie tia yen ene aye se entro ye handwritten ene se verbal ene aye adwuma e ba de fa che energy ye free mo e bia ye papa fie ye maami fie ye nana no modi kan fu a chichira busua no E ye funsuo bi ye boni bi tia obi na nipa no e bie na no aka no mensem bi ato e fie wo e de ye adwuma wo mani mema bra bo mu a e wade fanche ye how much true letters e sili ohini di daso be bie adwufo wo bia ye nse wo nanso Esther ni Mordecai bomb pie no table na ten ye ti na so bomb pie pacho ka se urade ena na twi ena no pay ena dey everybody me sra ema mi mama ni mi mama ema ema mi an kasa mi ho ema mi yire ema mi kuno ema mi ni mi nua no Ene ye ma, ye yirinom ni ye kunom, ene ye sifo. Ewade mi srema me je fie, ene mi ne fie. Se ewade, mi anke se ma bra bomu no. Se ma yo bi boni, se mi kai aname kai. Ewade mi srewo, ene se ni pale bie na nwa ka se mboni bi. Se mi te ye anamante. Ena eye adwuma ema mi hura mane ana se e twese ebiri bi beso na sa asem boni na ye adwuma wo mabra bomu a ewade mi srewo yesu di mi se fa che mi na ji mi free mo oh ewade mi de mi ni mo mi papa fie mi mama fie ene mi yiri fie ni mi kunu fie Said the kind four Fumo, Said Janumo Fumo obi. And a nipani biena no. Kasem boni bi. Etu fiho. E maso, e memaso. Say ye jumamu na da. Awariemu na da. A braboy mosi siebi. No dear bufuo ka no mensem. Kasem ya. O fri ya mu kasa ye. And ne kutsia fio mani mema. Ya jania tuwa kiso moja. Ewa de fache ya in. Na jie frimo. Ewa de fache ya in. Na jie frimo. Ewa de fache ya in. Na jie frimo.
ebade fa cheye na ji ye free mo ana kro ye free so ana se asem boni bi e de kro ni so etia kro no mu mani mema ebade fa cheye na ji ye free mo e wo yesu di mo ma oni su na bon pae

tie kronum se ah kroi mu mrantie ne maba wa me na mri mi afasa kwan so kroi mu panifo mu na mri mi afasa kwan so se maba ye djuma kronum ha abra na mi saka bibi na mo sisi mi agi mi afri afri mi nsam mu koma ni mu da na kutie kronum wofo etumi ye busua etumi ye fie yes lewade sewade se bibi sa akoso a se ye mi ankasa ena mi ye ye se ye mi ire na ye ye se ye mi nua no na ye ye se ejabu sua na ye ye se enabu sua na ye ye se kronum panifo ena ye ye

ye bon paye Bible ni se ohine no ka kire ohima Esther eni Mordecai se de momu sire se minyi firimu so no ana mi ntro letter enko enfe nko twa de Haman atro mu no mu ankasa mu ntro de mu pe ene de na opɛ ene ede na opɛ Bible se siesre bibiara ayepɛ ana yesre bibiara ewo ye mpae bom ebani obani din mu yesre onyankopon ewo ba Yesu Kristo din mu a Bible ni se Awurade bɛye ama ye nije wie ye pɛ ye na yakoma atɔ ye yam metu asempetin sun di chemu sun ko ni se mu misa na obema mo na wona obisa ni oma wom mo hwehwe na mu behu na wona wohwehwe ni wohunu mumom na obebie mo na wona obom na obom ni obebie won ohini ka kire Haman Mordecai any Esther and ye Haman aye Mordecai ni Esther se de mo pene mu ankasa mo ntro ene so de opene bisa de de wa kuma so ne bisa u bisa wo Yesu din mo Bible say according to 1 John say bibi biera ye bom pa ye sania esa ye bom pa ye sania esa onyankopon otie yan etie jire urade asem so bom pa ye we wadu opene ifie so a wo hwesa wo beware Awurade mia ware kwan ebia wo soso ware wo sha wo kwan bisa wo akwantu mo wo pankrata bisa wo ye adwuma pa adwuma nkoso bisa wo ma di sua na wo srese brode be mana kon kan bisa wo hwa yare sa bisa e die na wo pe ohine ne ka kire Mordecai any Esther se mo akasa mo tro ni amo pe pato akasa wo Yesu Kristo di ma ene anadwi ene anopai ewade ye gira wasem so ene ebo mpae ewade wasem se bibi biera ye beye anokro

ye bom paye. E di ama ememe nyina. Ye nyi otwin enyi adoa. Because ye nyi otwin enyi adoa ye nyi selection bia. Ha. So sa so wanyini se wa wo se wa wo ye se wa ware se wa ware ye ye bom paye ma mema. If you say busumi. Hey, mema busumi. Na Father's Day egusua eba. Enti yesere Awurade se. Awurade besere mema. Se Awurade besere uku. Na Awurade dani ho adi kire no a. Na ti modin wo begai. Enti bo mpa yema no. Awurade besere baba wo baba ma no. Unana no bema no. Na Awurade edani ho adi kire no a. Na dwiri be fie. Enti yesere Awurade. Se wade besra ye kru nom ye nua mema nom ani ye mayi na djuma koyi a obeka yen ti ye bom paye se die ye mpani fo ne di ka fo wasem amu kase se enkwan ye da atre kwantre ana atre kwantra eka bihwe an atre kwantre eka bihwe ana se tankra eka bihwe no se wade ye uba bema na dom na wade besra no wukunu ana mposo wadamfo na niema koyi a wo soso kakra be kan yesre wade ama mema nyina se wade besra mema brawde busumi ya cheye na ye kai emema yi wade besra ye ma niema koyi ma ye niema koyi ma ye a na se kai shaba se me toka ma wo na wadam me toka ma wadam do ri be kwa djuma me de kora de be kwa stru e kanye bone anso enti yesre urade pato ka se wo yesu di mo urade ye de wasi ma meme nyina a mi kunu ka ho a mi maka ho a mi nua meme ka ho a madafo bi ka ho se urade besra mema bra wo di won dai ne wadi peja won ne wadi dum won ne wadi shira won sasem boni bi eda emema ifie ena edi omunya e wadi ji mema free mo e wadi ji ye free mo e wadi ji ye free mo me ka mema e wo yesu di mo ma oni su de bon pae ma ni su ne bon pae e free penny su besia bo fraso

ewo mrono so ewo fie fie mo ewa di chiye fie mo ne shira ye ne peja ye ne boa ye ne tom ye in the name of Jesus Christ otini ni mpa igba emu oten eye no ma bebre patro kase wo yesu kristo di mo ye de o ma gana sha hun sa ewa di besra gana ewa di betum gana ewa di be boa gana ewo yesu kristo di mo ewo yesu kristo di mo asem boni bia e kutia o man yi ewa di jiye firi mo e kutia o man si kasem e kutia o man yi nkoso e kutia o man yi peja ewa di jiye firi mo ewo yesu kristo di mo ene ya bon paye pacho bon paye ne de urade ase bon paye de urade ase se wetie ye mpae bo bon paye

no pa bi e wa no David se mo ne me nkamfo awurade kase ye wonim sane ye kamfo obi se obere mani eso obam se o kamfo no a

kase mu ye the headquarters of Bozwa e wo man mu a mu ye no kwarfo no kwe nka into mu ho keke obiere ti asempa san se aso pese obi se bi bi fro no beti wa correcti en se sa no biara idia ne me ba ma ba so mu kase mu ye the headquarters of Bozwa e wo man mu a mu ye no kwarfo no kwe nka into mu ho keke obiere ti asempa san se aso pese obi se bi bi fro no beti wa